Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bac

parada bakata, manta prakta paska, rapata parata kata, manta preskete basha, mekete prekete kete belere bakosa, manta grosso basheke, le kapura sina kapa, mete prosko poria daba, le pati bakata balara bakata pregede belere bakoto pregede balara ba, meka prata kata ba, rakata prakata belere ba, mete prata kete le kete, le kaposa, enta kata balara ba, rakata prakata belere bosa, mampa kata pakata, rakata tata balara ba, rapata kata pregede belere bosa, me prosko parikete, le pati Kalabosha, Mamparikete, Lepraska Pariadaba, Rakata Balaraba, Mamprataka Presekete, Lekrede.

Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bacata, Bac